0: Claro que sí.
1: 12 y 26 minutos del mediodía. Sigues en la compañía de Kalen Agusia en Onda Vasca.
2: Onda Vasca conecta.
3: Asteburu honetan, zatoz arautzera goi mailako arraunaz gozatzera. Momentuko traineru honenak Euskotren Ligako eta Euskolabel Ligako Zarauzko ikurrina lortzeko jardunaldi bikoitzean lehiatuko dira. Abuztuaren 22an, larunbatean, arratsaleko 5ak eta 25etatik aurrera eta abuztuaren 23an, igandean, goizeko 11ak eta 20etatik aurrera emakumezkoen Zarauzko 18. Ikurrina eta gizonezkoen Zarauzko 49. Ikurrina. Zarauzko udala kirolaren alde.
4: A Ferrer llegaron ya las rebajas de verdad, bañadores de control y bikinis mogollón, del verano media son pa' los peques un montón, y en hogar las soluciones Ferrer de lo mejor. No seas boludo, pásate por Ferrer, en Amara, calle Aceite a 1 y 3, Donosti.
5: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: web vtx.eus. El mejor gol es VTX Systems.
1: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
2: Bai, Alkainen.